0: Testen indikerer det. Det kan jo være noe så uskyldig som at du har for mye ørevoks i øret som demper lyden. Det trenger, vi kan ikke fastslå at her det.
1: Men da kan hvem som helst komme, og det ikke snakk om at det bare den eldre garde som kan dukke opp her?
0: Nei da, det aktuelt i alle aldre, men det selvfølgelig med stigende alder en økende risiko. Mm. Og så må gjerne dette med økende alder og stadig mye fokus på demensfare i forbindelse med hørselstap. Mm. Fordi hjernen må fores med impulser, og det god hjernehelse. Og la hjernen få den lyden den burde ha. Altså hvis du ikke hører fuglekvittere lenger, eller ja, andre lyder som gjerne gir det høye nivået i lydbildet, så går du glipp av noe som hjernen burde ha vært fora med. Ja. Og når hjernen får for lite stimulans, så er tanken at for eksempel demens lettere kan tre fram. Nå har det i senere tid vært undersøkelser som til dels har vært litt skremmende på det tall, men nå i det aller siste så har de landet ned på at risikoen, ja, den noe økt, men ikke så alvorlig som det først ble meldt. Mm. Kanskje er det noe rundt 10% høyere sjanse når du har et klart hørselstap. Mm. Men det altså alder og arv som større faktorer i denne sammenheng. Ja. Men det kan du ikke få gjort noe med. Alderen og arven kan du ikke få gjort noe med, men Nei. Du kan få gjort noe med hørselen.
1: Det, du sitter på veldig mye kunnskap, og den vil du gjerne formidle til de som kommer på denne dagen, vil jeg tro.
0: Ja, gjerne det. Og mitt aller viktigste budskap, som jeg vil si til de som allerede har høreapparat, er at de må bruke det. Og nettopp for å trimme hjernen på god hjernehelse, så må de bruke det hele tiden, selv om de mange stunder alene i løpet av dagen og synes at det helt unødvendig å ha det på. Bruk det hele tiden. Det hovedbudskapet mitt.
1: Ja. Men Rolf, det jeg lurer på til slutt, det vil ikke koste en del å eventuelt få seg et høreapparat?
0: Ja, der det å melde at Norge har kanskje verdens beste velferdsordning på dette med høreapparat. Altså, hvis en audiograf har fastslått at ditt hørselstap kvalifiserer for høreapparat, så vil vedkommende sende søknad til NAV, og den vil i de aller fleste tilfeller godkjennes, og da får du det tildelt gratis. Mm. Og da, med tanke på at en undersøkelse viser at 18% bruker høreapparat ikke i det hele tatt, eller mindre enn en time om dagen, så er det leit å vite da at mange legger et apparat som de har fått gratis, koster kanskje et par 15 000 til 20 000, og det bare handler i en skuff. Så jeg vil si at jeg spør tilbake, hvorfor har du fått høreapparat? Jo, det for å bruke det. Og da må man ta imot en så god støtteordning og bruke den.
1: Ja, og dette her sa likeperson Rolf Hermansen, og Hørselforbundet Bjøvikland og Toten arrangerer en infodag om hørsel mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral. Dette foregår fra 11 til 13.

0: Ja, hei, det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Mm, ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafte da, i Strømstad. Som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det er på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Toppcamp heter den i hvert fall.
1: Toppcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi, hette... Ungdommens...
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt hvis jeg ikke
1: det første episoden.
0: Ikke har noe sånt før. Men ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på, i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole igjen da. Nei, ikke litt.
0: Men... Kommer du til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Mm. Men, for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidssteder som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så... Ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik og... Ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Totentals små, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg oppe, som sagt, I en mjørskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Aas I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, for at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og da har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, vi fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig med en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre de første 73. Altså, jeg på en fysiong, vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Totenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83, og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85, og utviklet... Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og den spesielle flate pølsa, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ende som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk de lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengens rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi lærte I 2003. Så oppet da, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her ble jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I på...
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da det, ja,
1: for da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten.
1: En
2: videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper.
1: Mm.
2: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med NOFIMA, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest. Og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet jo det, jula i 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet frem til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, om at du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, da var ikke så faktisk erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusionerte selskapet inn åt seg da. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da de fusionert inn I Totenegg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og svikter helse, sier du, men du ikke den typen som kan være satt av deg I en gyngestol, vil jeg tro?
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, så har jeg lett litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg jo pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da jeg som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier, så de ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo, og så kjører varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører, og det bare. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på vegen og slik.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flyttet fra Bøvebru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polen, jeg har vært på tiden, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og riktig.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje, og da fremført at da selger vi hus, og så kjøper vi leilighet.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så jeg, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive I sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så... Nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du driver
2: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum, som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men...
1: Altså, å få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man ikke si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for de som er passert...
2: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at, at handel i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo priserne går jo stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normskålen på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Og reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt et torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet og satte pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Det passer ikke lommeboka våres.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort? Da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det var Inger og Leif som

0: på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fortsatt å låte alle ha møten her, det har satt vi meget stor pris på.
1: Utrolig hvor fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
0: Ja, det det.
1: Det rart å tenke på.
0: Det rart å tenke på, men nei, tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Silungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
3: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
3: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
3: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
3: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
3: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
3: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
3: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
3: Hva det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
3: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
2: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
3: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at jeg ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kommer hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
3: Hvordan har læringskurva vært? Siden du startet da, har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
3: Men Linn, hva oppskriften din på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
3: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
3: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
3: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
3: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med, vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
3: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
3: Da får vi ønske deg all mulig lykke til I din viktige jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
3: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og det sa altså den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen... Du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Mhm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men Bestmor mi, hun fortalte meg at for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av.
0: Mm.
1: Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel det lagt, men rådhuset da på Gjøvik. men i alle fall så... Der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding til hesteskår og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
0: Mm.
1: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervis, sa han. Som heter Burobengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta og nei for ulykke det og hvis du kunne bli glad I et taterjente og nei da var ulykka fullkommen altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater, det var jo
1: ja, det var det, vet du ja. Du var nederst på rangstegen dom da så ja Da var det noen taterviser der om og knivstikkeren, jo. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for dette liker best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Mhm.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg I andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vasselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det. Du
0: dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
0: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, Nei. Det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så det Nino da som har mastret det. Seima også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Så bare så for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og tjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, er du sikker utover Mjøsa? Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det er rett til høyre der, så er Skibladner.
0: Ja, det er der, ja. Nettopp.
1: Det er Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun er jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så er den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det er vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det er akkurat det. Og det er vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så er det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Men så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det er jo snart, Alex. Kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det er en skremmende tanke, men ja. For i Norge så er vi heldige at det språket ikke er helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det er jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det er vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så er det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det er, ikke sant? Det er også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så er det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren er her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Ja, jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market. Som kanskje Norges beste partyband, sørger for toppstemning fram mot klokka 21.00, da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det så stødig regning, men det bør bli 32 kvadratmeter skjerm. Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka?
1: Ja, vi har hatt den der det året jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeriet blir der.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman at han synger jo, ikke sant?
1: Ja.
2: Og lager...
1: Han
2: stand-up, eller?
1: Nei, han en artist bare som synger låten sine med band. Mm. Men det veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det jo svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selv, vet du, som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har en dag til?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale på tider med tre band. Vi starter kvelden med Susselige Karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kvelden Støt. Som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det Før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl? Får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsang og god stemning da også.
2: Mm. Og Støt, de har vi hatt besøkt av før.
1: Ja, det tredje gangen Støt der her. Men Carina og Sturslige Karer kustegongen da.
2: Ja, og Sturslige Karer, de har vi hørt ganske mye om, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy galsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Sturslige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Carina her.
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og party-dame, som gjør det veldig bra for tida.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, og snike til da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3500 inne på de to dager. Det nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten. Da.
2: Mm. Men ta slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Ja. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der.

0: Det mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet her. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss I år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, og så bidrar og
1: Men I uke 26 da, da det travelt på I minneparken.
0: Ja, vi begynner å rigge scena, vi får scena på plass fredagen I helga før, fredagen og lørdag, litt avhengig av været, for vi kan ikke kjøre semi-trailer inn I denne parken hvis det regner. Så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
1: Mm. Helt til slutt, Terje Slettum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
0: Ja, I og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av henne.

0: Supporterne i Fosterevyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Røyfossrevyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum. Og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Og så du jo kjent med kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av de som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Det vi som driver bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende fram, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så vi noen som kommer I at da. Ja.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Røyfossrevyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som
1: okay.
4: Fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Røyfoss?
4: Ja, jeg synes det. Røyfossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synge og danse, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
6: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
6: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
6: Å ja, du da, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
6: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss, fra jeg var liten, så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så da tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
6: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
6: Ja, det mange nye som med i Røyfossrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfossrevyen da?
7: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
6: Åja, så du har lang erfaring med å stå bak?
7: Stått bak lenge, mange år. Ja. Så jeg har sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak da.
6: Ok.
7: Men i år så er det første året som jeg fulgte på scenen.
6: Ambisjonen dine, hva det for noe?
7: Egentlig bare å ha det moro.
6: Ja, og du liker å ha det moro.
7: Jeg liker å ha det moro, det jeg prøver på.
6: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
8: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
6: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
8: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
6: Ja, ja, ok.
8: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større grupper rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk undersøkelse å vise at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
2: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
2: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynnelse med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig mm-hmm. og kunstig, og det tar en stund før hjernen vender seg til at det lyden, men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden I våken tilstand,
2: ja.
1: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
2: Mm.
1: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyde med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet I en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
2: Ja.
1: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
2: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få.
2: Mm.
1: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten I dag har blitt veldig bra.
0: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det vel det akkurat det som bunner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har I samfunnet, så vil det komme I alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å, for å ta på hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på Frivilligsentralen I Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp om, litt om de tingene vi snakker om nå. Det og hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inne I det det mange som ikke har fått med seg lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne I øret
2: ja.
1: Så hørselskontakten I Vestre Toten kommune til stede og viser frem og fortelle om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og I tillegg, de som føler at de I grenseland her og tenker på at kanskje hørselen I ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen I frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, I og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: Dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd om hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strålys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal man gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftet glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så der du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Peder Balke-senteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten på 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torveid Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært inne med.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, I hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet I fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Totenkunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra I morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstunden.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også I år være gode opplevelser I hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, I hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak I år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp I år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gången så gjorde vi det motsatt. Vi startade med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da var det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt grovere, men jobben med var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad I morgenstund, og vi glad I publikum. Men tilbake til nykommere på lista I år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det til morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Glad I oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett. Det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt. Da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Mm-hmm. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her. Helt I starten. Men det vokste jo på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenge er dette der I varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragerengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom drog det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik karer ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt. Det greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor ja, de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Da jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponsre litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal ta.
4: Senep og ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvold da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvold I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det jo mye som moro, det.
1: Ja, fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Ja, har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvå, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer vi vel, det.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte med oss litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal og...

0: Vi var oppe her på denne stadion her, men nå har det vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt. Den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
0: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
0: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
2: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en like person I Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en like person gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erke med si det må være en likandes person, men like person, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så...

0: Det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo er litt viktig. Dørklokka, telefon, der, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det er generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke er offisielt helsepersonell. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det er gratis.
1: Men nå er det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så er det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
0: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så er det litt vanskelig å oppdage, men det er pårørende som merker det først. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det er de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som er enda tydeligere, og da tror jeg tiden er inne for å ta en sjekk. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
1: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
0: Ja, det er litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Men i dag så er vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå er jo utviklingen med så mye støy i samfunnet, sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med årets, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
1: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
0: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de er veldig små. De henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de er jo veldig diskret i dag med farger som går gjett med håret og kanskje er gjemt bak håret. Så, sånn sett så er det ikke så merkbart uttatt. Ja, det godt skjult.
1: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Også, har jeg hørt rykter om.
0: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
1: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
0: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater i dag, de er jo oppladbare. Det er slutt med å bytte batterier en gang i uka, sånn som det har vært. Det er bare de færreste som har igjen nå. Nå er det oppladbare som går.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvbru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da, om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene I regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag. Og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo, det blir servert med mat, ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommer. Det hagelaget, vi kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og til hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det vi opplever jo at det stor interesse I og da begynne å drive I hagen sin at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke både blommer og grønnsaker så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mer sånn forskjellig
0: ja. Ja, fordi jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage og det vel kanskje det som tanken bak det da
1: Absolutt, og så blir det jo her samler vi jo masse kompetanse vi har jo hver vår felt med kompetanse så det jo lett å spørre og det jo Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo kan og gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva det som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, for du hadde drivet I gamet, sier du, hvor han da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, Hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo... Ja, det jo selvfølgelig litt risiko, da. Det jo litt spennende sånn sett. Man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og det at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da det jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg hos en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor takk de det når det det automatiske takk mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utemat til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det noe å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så det derfor jeg sier å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren
1: ja,
2: rett av gata
1: ja, ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen, dette med vanlig kjøreopplæring klasse B, du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel, så tanken er kanskje det er altså å starte med henger til sommeren og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

What was I made for? Var spørsmålet til Billie Eilish. Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt. Det innslag og reportasjer I reprise. Nå blir det en liten musikkpause. Klokka 8 så det morgenkvisten på lørdag. Nå Rembrandts Just the way it is, baby. Vi skal tilbake til 90-tallet.

0: Hva blomstrer hos deg, var tema I ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
1: Rododendron min.
2: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
1: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
2: Jo.
1: Ok.
0: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
1: Jeg jo som hun Gyda, vet du, I Hårek. Til og med steinene I steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet opp. Den bare vokser.
0: Så den greier seg selv da, som andre ord?
1: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
0: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: 19 år som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hva blomstrer hos deg var tema i ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
3: Rododendron min.
4: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
3: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
4: Jo.
3: Ok.
2: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
3: Jeg jo som hun gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døyde. Ikke sant? Men ute, den der rododendron, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet av. Han bare vokser.
2: Så den greier seg selv da, som andre ord?
3: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så er det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
2: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no

0: Hva blomstrer hos deg var tema I ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
1: Rododendron min.
2: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
1: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
2: Jo.
1: Ok.
0: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
1: Jeg jo som Gyda, vet du, I Hårek. Til og med steinene I steinbeddet døyde. Ikke sant? Men ute, den der rododendron, den har jo vært her siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet av. Han bare vokser.
0: Så den greier seg selv da, som andre ord?
1: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
0: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradioens oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkon.

garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi CERMIT-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

riktig god lørdag morgen, og velkommen til morgenkvisten på lørdag. Hver eneste lørdag så oppsummerer vi uka som har vært, og ting vi har sendt i morgensendingen vår, morgenkvisten. Du skal få litt historie og litt, ja, vi har jo en god historieforteller i Jan Nesse, som skal fortelle litt mer om Tordbyvern og flua. Harry Hoovers, de skal markere 15 år. Det drag racing på Gardermoen nå i helga, og sommerdagene på Lena i god gang. Startet vel på torsdag. Dette saker du skal få høre mer om fram mot klokka 9.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivel og Flugua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså dette Tordivel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den, og innholdet I denne isa der er jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da jeg gikk på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg hadde plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av disse unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene.
1: Ja.
2: Og meningen var det. Og det her låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivel, og som kunne fri åt Flugua, den fine Flugua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur har jeg hørt det mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som heter Berg Grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Åh, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, pir mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Pir mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår, Piri mitt, parjam dam, diri ditt. Darjam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet stod på en hestelort, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Sand.
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer to.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellet.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie-låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
1: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som
1: ja.
2: Band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett.
1: Ja.
2: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan ønske ikke, seg. Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
2: Takk.
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhalle når Harry Hoovers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Hoovers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: Denne helgen blir det altså fart, motorbrøl og tusenvis av hestekrefter på Gardermoen Raceway. Rundt 150 team ventet. Og Kristin Horni, du har nå presseansvarlig Erik Moen på telefon, du.
1: Ja, da har jeg fått en spennende kar på telefon. Erik Moen presseansvarlig for noe veldig spennende som skal skje. Ikke akkurat i vårt nærområde sånn sett her på Toten, men på Gardermoen. Og hva det som skal skje der, Erik?
2: Jo, nå skal vi høre. Vi har Norges raskeste racingbane, i hvert fall for drag race, har vi på Gardermoen. Og i hvert fall fire ganger i året så arrangerer vi drag race. Og det liksom ikke mulig å trene på drag race. Du kan ikke fyre opp drag race bilen eller drag race sykkelen ute i hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger i året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
1: Og når folk kommer dit, for det jo mange bilinteresserte her på Toten og Gjøvik og omegn, hva det mest spennende de kommer til å oppleve nå, for det nå til helgen?
2: Ja, nå det Summer Nats. For et par uker siden så hadde vi Spring Nats, og nå det årets andre arrangement, og det Summer Nats. De to største arrangementene, de foregår på høsten i august og september, og det Drag Show og Drag Finals. Og det de største løpene, og det meldt at det skal komme toppfuel, i hvert fall på Drag Show i år. Men vi skal rett og slett ikke kimse av det som møter opp av ekvipasjer førstkommende helg heller. Fra Toten så kommer jo team Rolstad. De jo noe av de beste vi har når det gjelder Petter Smart og det å sette sammen og bygge syklene selv. De kjører jo da Top Fuel Bike. Mm. Og da snakker vi 300 kilometer i timen og ren nitro. Du kjenner nitroen i hele nesa. For så nære kommer man nærmest når man sitter på tribunene våre. Så bortsett fra da fantastiske helter fra Toten, så kommer det vel påmeldt rundt 150 team av alle typer biler og motorsykler, fra de aller yngste og til veteranene. Så vi snakker da altså motorsykler som går 300 km i timen, biler med 4-5000 hestekrefter, og helt ned til gateregistrerte biler som også kjører gode 200 km i timen over banen vår.
1: Hvordan HMS-en ivaretatt her?
2: Ja, det er sikkerhet og sikkerhet. Det kjøres ikke en meter på Gardermoen Raceway uten at vi har både ambulanse, rescue team og lege på stedet. De reglene har endret seg litt, men vi har ikke endret hos oss, så vi har full ambulanse, to ambulanser på stedet, og så det et rescue team som har vært med i mange år, og som rykker raskt ut ved minste lille skavank i et kjøretøy. Ja. Og skal det også sies at regnværet jo vår største fiende på dragresbanen. Med tanke på det underlaget og den banen, og hva den banen streita med, så blir det rett og slett skøytebane ved første dråpe regn. Mm. Så det er den største fienden vår der oppe. Men igjen da, så har du nok et team som har jobbet i flere år sammen, som eier den banen, som kunne sikkert tatt med seg hjem, så hadde de gjort det. Som så glad i den banen, og som rykker også ut og begynner å tørke, sanere, klargjøre i timesvis, både før og etter løp. Så der det også en viss sikkerhet. Da. Det kjøres ikke en meter, så sånn det har kommet en dråpe vann på banen, og doktoren må være på plass og klart å rykke ut.
1: Hvem egner dette her seg mest for sånn rent aldersmessig?
2: Det et familiearrangement, rett og slett et familiearrangement. Bare ta med ørepropper, det kan også fås på stedet hvis man glemmer det. Spesielt til de minste, så det en del kjøretøy der som har såpass høyt volum, og så kommer man så nære. Når man har de tribunene som bygd der nå, så sitter man tett opp til tusenvis av hestekrefter. Så det bare å sørge for at ørene har det bra, og så det bare å ta med hele familien. Det som også viktig å ta fram når det gjelder drag race, så depoet åpent. Det ikke noen vakter som står og sperrer inn I depoet. Så du kan ta med deg hele familien, rusle inn I depoet og stille spørsmål til sjåfører og førere eller team. Kanskje spesielt da, hvis det familie, da, så det jo mye junior, både drag race-biler og junior-sykler. Mm. Så både klubben og teamene står klare for å ta imot spørsmål og eventuelt rekrutter. Og så det Handlegate, det matmuligheter, det vi har fått en flott grillrestaurant som har en av de flotteste stedene på hele banen, hvor du både kan få et måltid og du kan få utsikt over banen. Handlegate med forskjellige butikker som egnet til motor, klær, vet jeg det hvert eneste år. Du kan få kjøpt den 2026 t-skjorta for eksempel da, for arrangementet. Så fullt av muligheter og absolutt et familiearrangement.
1: Ja, men da skulle jo de fleste ha funnet ut hva de skal for noe I helgen.
2: Ja, og som sagt det bare, værutsiktene ser bra ut nå, og det for så vidt bare å komme egentlig hvis det bare spådd regn også, fordi vi gjør alt vi kan for å klargjøre banen innimellom skurene. Men akkurat nå ser været veldig bra ut, og skulle det bli stopp I kjøringa, så det som sagt da muligheter I Handlegata, og mulighet til å underholde seg, selv om det blir stopp I bilkjøringa og sykkelkjøringa noen minutter.
1: Ja, men det høres veldig spennende ut, Erik. Takk for at du ville ta en prat med oss.
2: Velkommen til Gardermoen, sier jeg. Du får ta en tur du også. Dette bør du oppleve.
1: Jo, takk.
0: Ja, dersom du glad I motorfart og spektakulære kjøretøy, da kan Gardermoen være verdt turen denne helgen. Og det var Kristin Horni som hadde tatt en prat med presseansvarlig Erik Moen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn.
8: Jo, det litt.
4: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokken.

0: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom tre dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
1: I morgen, da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen. Ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
2: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
1: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
2: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til klokka 9, for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
1: Hvis du går litt konkret til verks da?
2: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget. Fra klokka 7 til klokka 9 på torsdagen så er det gratis kveldsmast og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass, så håper mange vil ta seg turen og høre på det og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har jo hest og i gata som folk kan ta seg en tur med. Totentroll arrangerer et sprintoløp i Lena fra som cirka 17:45. Så, og på syskrinet så blir det en motoppvisning sånn fra klokka 17:00. Så ja, det blir en trivelig kveld, så vi håper værgudet er med oss så at vi får en oppholdskveld og mye trivelig handel. Butikken er jo oppe og med masse gode tilbud.
1: Ja, og dette var da torsdag?
2: Dette var torsdagen, ja.
1: Og hvis det går på fredag eller lørdag da?
2: Ja, fredagen, det blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikken, vanlige åpningstider. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med bygdepride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra Rådhuset klokka 12. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har også litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved da. Så her er det bare å stille opp.
1: Jørn Gillerhaugen, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær?
2: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige

0: organisasjon som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det I flere år. Juni jo en måned hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført der og her på Lena. Og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog og mye gode appeller og underholdning. Og det jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet I det Pride Så vi veldig glad for at vi kan samarbeide om det på en sånn dag sammen med Handelsstanden, så det blir veldig bra.
1: For oppslutningen om det tidligere har vært veldig bra.
0: Vært veldig, veldig bra, og det sier vel alt om hvor inkluderet Totenbygden tenker jeg.
1: Ja, til slutt, Jørn Gidrehaugen, du som sagt leder I Lena Handelsstandforening, og du kan få en oppfordring nå da. Hvorfor skal vi komme på den her sommerdagen her på Lena da, fra I morgen?
0: Jo, det vil jeg så enkelt som si at det finnes ingen trevligere plass å handle på enn på Lena, så jeg håper at alle tar seg turen. Det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det å handle lokalt. Det viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring I Lena.
1: Da får vi på Lalle Toten si tvi.
0: Takk for det.
2: Og slik blir det altså 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolberg.
5: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En mann i 40-årene savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Evedal. Turfølg han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr i Oslofjorden i går. Politiet ble varslet om brann i en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land, ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Morgenkvisten på lørdag det du lytter til. Alexander her I studio fram til klokka 12. Ja, hver eneste lørdag fra 8 til 12 så det da reprise på innslag og reportasjer vi har sendt I Morgenkvisten. Kjetil Kjelle, han ute med en ny låt. Han har gitt nytt liv til Hans Børlis kjente dikt Juni kveld. Vi skal innom Skjøll Gartneri, vi skal helt på jordet, og du skal få høre om det å legge ned en nærskole, hva slags betydning det kan få. Ja, og så det mye musikk innimellom her. Vi skal få noen gode nyheter I Good News først.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til seg i dag i, nå i juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt. Så jeg hadde en melodi i huet, så jeg måtte bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekorv viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente diktene, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er den til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
1: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe I nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det blir rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noen klipp ifra. Det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme også, faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på B-klubben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studiobandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, vreder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså ja.
1: Det jo rett bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
2: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
1: Der var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

0: Og der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.
1: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Topradion.no
0: Hva blomstrer hos deg var tema i ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
4: Rododendron min.
5: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
4: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
5: Jo.
4: Ok.
0: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
4: Jeg jo som Gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døyde. Ikke sant? Men ute, den der rododendron, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet av. Han bare vokser.
0: Så den greier seg selv da, som andre ord?
4: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
0: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Ja, 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut juli cirka, og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interessert I mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dum I flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og... ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså, for ja, det jo kunder du lever
2: ja,
1: til.
2: Ja, ja, ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
1: Ja.
2: Og ja, det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri I Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Knoltfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, de ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I året enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppen.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje hva for noe?
2: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppdakt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdagen da.
2: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Ja.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbarsatt litt nærmere tida.
2: Det satt vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.
3: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Bygdtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Bygdtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bygdtorget Toten på Lena.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Daril, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn da?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testad einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tuneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testad mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måneder fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret i Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.
5: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
10: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
11: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
12: Totenradioen.

Miles Smith her på Toten Radio nå lørdag morgen, og nice to meet you. Ja, det morgenkvisten på lørdag du lytter til. Det variert musikk og innslag og reportasjer i reprise fra uka som har gått. Vi skal ta med oss Carola nå og en låt fra 1983, og så venter vi på nyhetene som kommer klokka 10. Mickey heter låta.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Avdal. Turføl han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. 2 personer er omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Morgenkvisten på lørdag er det du lytter til. Alexander her i studio fram til klokka 12. Ja da, hver eneste lørdag så er det et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt i løpet av uka. Og kanskje også litt lengre tilbake i tid. Håvard Bæbre er ute med en ny single. Du skal få høre om Tune skole og en eventuell nedleggelse. Joakim Haugen Wang, han en ung gründer, og det skal bli litt mer ungdom her på radioen, for Sander og Leander snakker om hva de har tenkt til å gjøre i sommerferien. Nå først, Anne-Marie og Shania Twain.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Jeg kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
0: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kapp-dagen. Det jo et sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

0: Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans Ny fasade ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hva blomstrer hos deg var tema I ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
3: Rododendron min.
0: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
3: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
0: Jo.
3: Ok.
2: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
3: Jeg jo som Gyda, vet du, I Hårek. Til og med steinene I steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt som ikke blir buttet til. Den bare vokser.
2: Så den greier seg selv da, som andre ord?
3: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
2: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.

0: Da skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Daril Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at man må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned. Og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og ikke minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke er der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte, og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknytningen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da. Men at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
3: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker jo at det skal bygges boliger, vi ønsker jo at folk flytter til, så vi liksom ser de scenariene som legges frem, da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snu litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina, og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det, da.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellige. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen, denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamre Korsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
3: Vi forstår det at det knapt med penger, men det oss heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror da det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på egna. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkning enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned da.
0: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for egna samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Kaffe på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Ja, og kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og Ja, hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Det jeg synes hele... Eller gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart, det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokste opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Nei, også jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må jo si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at... Hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke
2: det? Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men... Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så... Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå er det likt.
1: Ja,
2: ja. Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Åh, du måtte ha på det det til her!»
2: Høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Men har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: man? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid. Da
1: får vi på Totenradio og ønsker deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på toteradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på toteradion.no finner du kontaktinformasjon.
0: Hva blomstrer hos deg? Var tema I ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
5: Rododendron min.
6: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
5: Oi, oi, oi. Det var ikke så mange som sendte inn, da.
6: Jo.
5: Ok.
0: Men du, hvordan er det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn, da. Har du det?
5: Jeg jo som hun Gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet av. Den bare vokser.
0: Så den greier seg selv da, som andre ord?
5: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så er det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
0: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.

0: Ja, noe med noe vi kan lage da. Litt sånn hvor vi snakker litt vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her noe nytt hvis jeg ikke
1: det første episoden.
0: Ikke har hatt noe sånt før. Men ja, men Lanne, hva synes du om at det blir lite skole på i sommerferien?
1: Nei, jeg håper ikke blir noen skole igjen da. Nei, ikke litt.
0: Men... Kommer vi til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i tiende, så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i tiende i hvert fall. Mm. Men, for jeg jo sånn at jeg synes at sommeren både lang og veldig kort, med at... Plutselig så det til august, og da det jo skole igjen.
1: Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidssteder som ungdomsklubben og sånn. Det jo klubb overalt, så jeg vil anbefale til hvis det noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det jo på Raufoss også.
1: Ja, det jo på Gjøvik og... Ja, det egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren så lang.
1: Ja, jeg tror det åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag og onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det egentlig ikke det.
0: Nei, da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygde gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun én person ombord, og denne personen er ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har det så langt vært resultatløst. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Ja da, det Totenradioen du lytter til, og hver lørdag så det da et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt I det siste. Tor Selmer Hansen skal vi få høre mer om denne timen her. Han jo en gründer, og hans karriere går, ja, skal vi si, mot slutten. Vi skal høre historien om Tor Selmer Hansen nå snart. Lena Helsekost markerer 7 år på Lena, og vi har vært på et medlemsmøte med Ile Pensionistforening. Først, nå skal vi tilbake til 1986, når det gjelder musikken.

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmark, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Toten, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger, og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og der har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på en fysi, og vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83, og så der fant vi...
1: Men heter det Odenkjøtt da?
2: Det heter Odenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Odenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85, og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellige, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokten Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ender som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengelser rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolbum I til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbum.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi der til 2003, så oppet da, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her I noen måneder. Men her var det jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I på... I
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som hette Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da hadde jeg vunnet.
1: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekt løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med NOFIMA, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så og så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han av helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.
3: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Ikke noe er som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradion.no

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet fram til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten å lete å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbruddforsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var det de som fusjonerte selskapet inn åt siden. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og der de fusjonerte inn I Totenegg, så selskapet ser de utviklingen jeg borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe, eller stand gjør jeg.
1: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du jo ikke den typen som kan være satt av deg I en gyngestol, vil
2: jeg
1: tro.
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, og så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg jo pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da jeg som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sammeren fra mat fra Toten for noen år siden, da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier, så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo, og så kjører varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveiskjøring, og så det motkjører, og det bare. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flytt ifra Bøbru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det for å slippe alt det ved likehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polen, jeg på tiden, så jeg så uste. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og klikk.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme med denne leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje, og da fremfurt at da selger vi huset, og så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.

Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen I Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Norumsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Jeg jo I utgangspunktet også terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig de nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så... Nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du driver
2: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor jeg får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum, som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo I navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
1: Altså å få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man ikke si, ja.
1: Ja. Og det kanskje nødvendig, I hvert fall for dem som passert...
2: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand I kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem I tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, sånn som jeg ser det, så det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen I Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå I en eller annen form, det jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Der hørte du Jan-Erik Sandmo I prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum I Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus I årene som kommer. Naboen oppe og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Gjør som kong Håkon, akkurat prins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radio.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.
9: Hører på tøv på hjernen.
10: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre.
11: Ja, det bra vignett I hvert fall.
12: Ja, den ikke så verst.
11: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
9: Tøv på hjernen.
11: Kan hende bli artig.
9: På Totenradioen.

Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt et torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet og satte pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Det passer ikke lommeboka våres.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort? Da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det er Inger og Leif som var på hotellet her. De var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte eller ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du? Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte. Takk.

0: Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap. Naboene oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
1: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
0: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Du skulle vært trist, hold si hva du hørte, you should be sad. Klokka 12 så det nyheter, og så det klart for litt humor. Det podcasten Tøv på hjernen du hører, og dette en podcast som sendes fredager og lørdager fra 12 til 2. Og så jeg tilbake i ettermiddag med litt variert musik. Vi skal gråte litt, så det passer vel det. Crying in the rain, aha!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget i litauisk luftrom. En kvinne er sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun én person ombord, og denne personen er ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har det så langt vært resultatløst. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Du hører på Tø på Jern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Ja, velkommen. Skru ned musikken litt da. Hvilken episode er det, Kent-Erik?
5: Da må det være 58 da.
4: Ja, det er riktig. Ja.
6: Så nå har vi passert alderen
5: din. Det er oddetal. Første program vi spiller inn er oddetal.
4: Ja. Ja. For at vi spiller jo inn 2 episoder i slengen. Yes. Og vi har akkurat fått av Benedikte Narum ut døra. Ja. Det var jo et artig bekjentskap.
5: Ja, det må jeg si.
6: Det var gøy.
4: Nå er vi alene.
6: Vi bøy på seg selv.
4: Alene. Nå er vi alene hjemme.
7: Heim og alene.
6: Da kan vi kneppe på buksa og beina på bordet. Ja. Ta av BH.
4: På med jogger.
7: Ta vi av BH-en.
6: Pleier du det når du er alene?
7: Ja.
6: Ta av BH-en.
7: Det gjør jeg. Vanligvis.
6: Ja, du gjør det. Ja.
5: Nei, går meg altså fjortis bra, mine.
4: Uten BH.
5: Uten BH og jeg, altså.
4: Ja, det gjør jeg. Ja.
6: Det er en del ting vi gjør når vi er hjemme alene.
5: Ja. Det var der en bluesmusiker som heter John Nemeth. Han gikk jo på Svalbard med silkekimono på hotellfrokosten. Det synes jeg var så
4: det er litt spesielt,
5: ybertøft ja. At det der lyste jeg rappe, det trikset.
7: Han gikk ikke ute.
4: Ja, for det var et triks.
5: Nei.
4: Den.
5: Nei.
4: Det var et triks.
5: Nei, det var ikke et triks. Han bare, men det var bare...
6: Jeg får Svalbard og silkekimono. Jeg bare følte at det var kulturkrasj.
5: Ja, ja, ja.
4: Det er lenge siden jeg pratet om hva vi har gjort sist. Du har vært på Svalbard. Men det var ikke nå, kanskje.
5: Nei, nå har jeg begynt å male huset, og da ser de jo på værmeldingen.
7: Det så vi på værmeldingen. Ja.
4: Ja. Men etter det så var det bare regnet.
5: Ja, det regner hver dag.
7: Helga, kan du la være å male da, for da skal vi være på noen utendørsarrangement.
4: Skulle ha drivet og grillet noe.
7: Ja. Så,
5: Skal vi se hvordan helg blir dette, ja. Da er jeg vel... Hvis været er bra, så er jeg i Egersund nå.
7: Da er været bra.
4: Det er nok været bra, for da får vi ikke noe malt uansett.
6: Denne kommer jo da ut fredag 19. juni, og da er vi på latter.
4: Ja,
6: Jon Erik og Jan Erik skal komme og se på meg på latter.
7: Er du helt... Nå tror jeg kanskje du er bommet litt på uka.
6: Nei, gjør det.
7: Ja, for nå...
6: Jo, nei, det er enda en uke.
4: Jeg tror det er
6: en
4: uke feil.
6: Det er en uke, ja.
4: Er nok på gladdager på Gran.
6: Ja, da er jeg konferensier der da.
5: Jeg jagger en spenstig oppgave å ta på seg og arrangere gladdager på Hadeland.
7: Ja. Ja,
4: det høres ut som en umulig oppgave.
7: Ja. Det var en som sa det, og er det som har bestemt at jeg skal være så glad.
6: Ja. Mission impossible.
4: Det hørtes ut som noe far din kunne ha.
7: Det helt riktig.
5: Jeg jobbet sammen med en gang, så han var litt sånn, jeg skal ikke si navnet hans, men han pratet ofte med at han var sammen, og da var det en som smilte åt noen ikke, så sa han, går du rundt deg bli hele dagen, du?
4: Og sånn ordentlig sammenbitt. Ja.
5: Men vi får håpe det blir glade dager under Halland der.
6: Ja. Det skal være litt konferansier der på en sånn ungdomsgreier. Det kan hende, ja. Jeg skal ikke være i fokus.
5: Blir det ha-ha-ha-latter?
4: men det litt feil at du sa at vi der for å høre på deg. Vi der for å høre på en Halvor.
6: Ja, det det dere Ja, nei, men det.
4: Så, det var så at du hyggelig. Der, det ren bonus.
5: Men du har glemt å si at du har i hvert fall klippt deg siden sist. Eller ikke nå siden sist, men...
4: Frisøren har klippt meg.
6: Siden gangen før der. Ja.
5: Mm-hmm. Du som meg, du bare venter til at det er...
6: påkrevet.
7: Jeg synes jo for så vidt du har fikk mye igjen til den prisen.
4: Gjorde det, det ble kort.
6: De kunne ikke veksle.
4: Sa, nå har jeg ikke råd til å klippe meg at førte jul, så da tok jeg det etter.
6: Ja, men jeg tror ikke det har grodd ut igjen før da, så det går fint.
5: Men du er jo som meg, Jon Erik, du får jo høyt hår.
4: Jeg gjør det. Jeg
5: får ja, vi får jo til langt. Jeg har aldri hatt langt hår. Mm. Jeg har hatt høyt hår.
7: For sånn hvitt hår, altså ikke hvitt.
6: Ikke nissehvitt.
7: Nei, men det går men brett. Ut på siden, brett hår.
6: Sånn. Brett hår, hårbrett. Ja. Mm. Jeg får bare hår, ja.
4: Du har brett. Så du får brett hår, og vi får høyt hår.
6: Ja. Mitt går nedover.
7: Og du får hår, ja. Langt hår.
6: Får tyngdekraften en sånn slags, som tar meg.
4: Hockeysveis på steroider får vi.
5: Apropos hockey, det var jævlig moro med hockeylandslaget.
6: Ja, fy flate.
5: Så fotballspikere kan bare gå og legge seg, altså.
4: Ja, de gjorde det litt svært mot Sverige, dommer.
5: Nei, men jeg må bare si, jeg synes at fotballstjerner, når man liksom fjerner seg, anbefaler alle å se dokumentaren om Vinnie Jones på Netflix. Ja. For der tilbarsatt 80-90-tallet, og hvordan fotball var i England den gangen, når det var moro å se på fotball, og det var karakterer på fotballbanen.
4: Ja.
5: Når man forsvunner litt, sånn, så er det mye penger og rockestjerne.
7: Da er det bare håndvesker og
5: bling-bling.
7: Og...
5: Men der er ikke hockeygutta, altså.
4: Nei.
5: Når jeg så Petter Thoresen, hadde Ståle Solbakken bakt seg en snus mens han sang «Ja, vi elsker», hvis fotballlaget ble nummer tre.
7: Du hørte offeren gjorde det?
5: Ja. Mm. Han ville bevise at Kari kunne gjøre to ting
4: samtidig.
5: Ja. Ja. Så han bakte en snus og sang nasjonalsangen. Så tenkte jeg, hadde Ståle Solbakken gjort det? Nei,
4: jeg tror ikke det.
5: Nei. Han hadde nok jogget litt femig.
4: Jeg skal følge meg på fotball-VM også, ja, altså. Ja. Men jeg synes det var moro med hockeygutta.
5: Sånn jogger Ståle. Ståle jogger sånn.
4: Det er klart. Mot Schweiz så sleit
6: sånn
4: de litt.
6: Sånn svinger rumpa, og ja. Rumpa svinger sånn.
5: men nei, jeg har sansen for hockey, altså. Ja. Det er litt der, ja.
4: Når han sparket fotball, så kalte de henne for Synnøve, for han var jo veldig feminin.
6: Ja, stemmer det, heter det.
5: Han har en veldig feminin måte å flyge på.
4: Ja, han har det.
5: Så selv om jeg har jo holdt med LSK i alle år, men når Vålinga sang sånn, løper Ståle og Ståle løper sånn, så synes jeg det var litt artig.
4: Den var litt morsom.
5: Ja. Eller om han sang spiste pizzaen opp på Tom Nordli. Det var LSK-fansen. Mm. Feite Nordli spiste pizzaen opp.
4: Ja, det er jo ikke genialt, men det er...
5: Nei, men Tom Nordli har jo drog opp genseren og klappet seg på magen når han gikk over Ullevål og alle gliste.
6: Ellers er det stygt å fatshame.
5: Ja da, men jeg er jo tjukk selv, så jeg kan på en måte fatshame.
6: Da jeg sitter og nikker. Ja, det er dere.
4: Vi kan prate om dette, eller?
5: Men da har du på en måte lov. Hvis du er tynn og prater om tjukke, så akkurat som jeg kan ikke... Jeg hørte en veldig bra vits her som var at det var bedre å ligge med nei, å ha dame som hadde anoreksi enn bulimi, for da var kjøleskapet alltid fullt og det var ledig på dass. Men den skal jeg ikke ta.
6: Nei, det var fint du ikke tok den.
5: Nei, den, så den tar jeg
4: ikke. Ja, for den blir litt på kanten.
5: Ja.
4: Så, veldig bra at du tenker på lytter av innimellom. Ja.
6: Men jeg merket jo det før, når jeg var mye større, når jeg var 30 kilo mer enn jeg nå, så da kunne jeg liksom kødde meg så mye på scenen, og så beholdt jeg de vitsene, og så gikk jeg ned i vekt, og så merket jeg plutselig at det ikke noe gøy lenger når jeg står og sier sånn, nå se på meg liksom, jeg ikke noe glad I å løpe. Og så, ja, det. Så jeg slanka bort, ikke bare fettet, men jeg slanka bort en del vitser også, som ikke var gøy lenger.
5: Og sånn har jo jeg tenkt også.
7: Hvis vi skal, slanke I manus.
6: Ja.
5: Mm. Hvis vi skal spille blues, så kan du ikke sitte sånn veltrent på scenen med muskler buler ut, det skal være sånn at bare,
6: åh, solbrun faen, og med...
5: Se på han, liksom.
6: Han lidd, han.
4: Det skal se ut som du har levd en blues.
6: Ja. Må være ekte.
8: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøp andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
9: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vinglet I hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
7: På Toten Radio.
10: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
11: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg. Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. En kvinne er sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hva finner på?
1: Jeg trodde jo at jeg ikke skulle få sang, som jeg sa.
2: Ja.
1: Så derfor så skrev jeg jo en. Jeg har litt lyst til å spille den likevel.
0: Ja, så du skal få to.
1: Ja.
0: Vi andre bare fikk en.
1: Jeg har skrevet en selv, og den er jo litt dum nå. Men samtidig... Altså,
0: surrete, jeg fikk ikke noe sang.
1: Ja, altså...
2: Er du spilt i feil rekkefølge, eller?
1: Ja, egentlig skal jeg spille den her. For da hadde det sett andre dummer ut og fått den her. Men nå kan jeg bare... si at jeg... Det gikk jo noen uker. Da tenkte jeg, ja, jeg kan jo lage den selv.
3: Er den litt bitter?
1: Har du lyst til å høre på den?
2: Ja,
1: har du høre hva jeg har liksom tenkt du, når jeg lagde
3: ja,
1: den da?
3: Ja, for det er litt sånn, dette blir nesten litt sånn som folk som skriver på Facebook. I dag har jeg bursdagen min!
2: Ja!
3: Trenger ikke å skrive noe, men...
2: Hint.
3: Ja.
0: Det, som
1: det har jeg aldri gjort.
0: Så får du sånn melding på kvelden at den og den har tagget deg og 7 andre i den gratulasjons. Tusen takk for alle hilsninger. Ja.
1: Men da tar jeg også spillen, ja.
2: Gjør det. Oi.

0: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra Sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Ja, jeg vet ikke hvorfor det var Astrid S. du hørte her på Totenradioen lørdag ettermiddag. I don't know why. Og det Alexander som sitter her i studio skal holde deg med godt selskap i 4 timer fremover. Vi fortsetter med musikk fra 90-tallet nå. Too much love will kill you.

stadig populær og ute med ny musikk, Tobias Sten. Dette var fra det forrige albumet. Nå har det visst kommet et nytt et, Elit. Vi skal innom ja, flere av de norske artistene våre. Her Erlend Bratland.

0: Nå som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Når man føler seg litt ensom, da kan jo muligens ha radioen på I bakgrunnen. Justin Bieber her nå. Kjærligheten, ja, det en mystisk ting. Her Kent.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make-A Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Ja, enkelt å bli forelska har Olivia Dean hevdet mange ganger her på Toten Radio. Vi skal gjennom en slags forvandling her nå I neste låt, sammen med Van Morrison.

0: Nå som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har i gang satt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Uansett om du har fri dag eller jobber, det er Totenradion som gir deg variert musikk litt sånn I bakgrunnen. Molly Sandén og Astrid S. var det som feiret. At det lørdag muligens, konfetti. Vi skal videre med musikken tilbake til 1993, Bryan Adams.

Når du elsker det så mye at du må si det tre ganger på rad, Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Jeg håper at du elsker å lytte til lokalradion. Her er Norsk på norsk med Eva Wiel Skram. Kom igjen!

0: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Når det helt slutt, og du tar det siste toget hjem, Mimi Webb, som ikke ville se seg tilbake Last Train to London. Og vi fortsetter med musikken her på Toten Radioen fra Alexander og Lene. Det verdt det?

0: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Topmeradion.no.
3: Hva blomstrer hos deg var tema i ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
4: Rododendron min.
5: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
4: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
5: Jo.
4: Ok.
3: Men du, hvordan det med deg og apropos blomster og grønne fingre og sånn da? Har du det?
4: Jeg jo som Gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døyde. Ikke sant? Men ute, den der rododendron, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt som ikke blir buttet av. Han bare vokser.
3: Så den greier seg selv da, som andre ord?
4: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
3: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.

Ja, om å være litt forelsket muligens, eller synes at noen veldig pene, James Blunt. You're beautiful. Jeg skal sitte her i studio i to timer til denne her lørdags ettermiddagen og fortsetter med en låt som handler om at sommeren kort, og det før sommeren nesten akkurat har startet. Det har ikke vært ferie en gang. Thomas Ledin.

Vi skulle tilbake til 1992 og ut i verdensrommet med Sleeping Satellite. Håper du har en fin lørdag. Vi fortsetter med Emma Steinbakken og Synne Vo.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Ja, det er opp til deg. Vi skulle tilbake til 90-tallet og Tuesdays. It's up to you. Og jeg håper du fortsetter å lytte til lokalradioen din. Det Totenradioen du lytter til. At your most.

0: Sing it. Uppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, det ikke innflytten var det. Men vi mente det samme.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: I didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all, and some days I'm just not in the mood.

Når du tar fra 1988, One Moment in Time, Whitney Houston. Vi strekker henne mot himmelen. Dette den norske versjonen av den svenske låta Madeleine.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på

gjør seg med noen klassikere innimellom. Dukker opp musikk fra både 80-tallet og 90-tallet. Nå har det vært litt 80-talls her. ABBA og The Winner Takes It All. Litt nyere låt fra Marcus og Martinus nå neste.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: fra 80-tallet. Ja da, det har vært noen 80-tallslåter den timen her også. Elton John nå og Sacrifice. Jeg skal, holdt på å si, vandre ut av studio her. Tilbake i morgen til samme tid med mer variert musikk. Håper at du fortsetter å lytte til Toten Radioen utover. Det blir bygdekveld, som det pleier å bli på lørdagene. Da det variert musikk fra kjente norske artister som synger på norsk med litt sånn partypreg, for å si det sånn. Alex Warren neste nå. Her Ordinary. Vi høres.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
7: Nå blir det hårdrock.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Eiralsen på plass igjen med programmet Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, hvor hver uke spiller nordisk dansebandmusikk av både nyere og eldre dato. I dag blir det mye god forholdsvis gammel musikk fra arkivet mitt, men det blir også en albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har for tida, men nå har det kommet et helt nytt album fra det svenske dansebandet Date, og det skal jeg presentere cirka halvveis ute i programmet. Da får du tre av mine favorittlåter fra den plata. Vi skal også ha musikk fra Drifters, Torgny Melins og Bertie Idoffs. Torgny Melins, de er med i nostalgihjørnet mitt i dag. Vi skal tilbake til en, for å kalle det en mini-CD som de ga ut i 1996. To låter fra den skal du få høre om en liten stund. Men først i dag skal vi hylle sommeren. Det skal vi gjøre sammen med Trond Eriks fra deres tredje album, Vår lille paviljong, fra 1992. Og her kommer en låt som opprinnelig er utenlandsk. Vet ikke fra hvilket land kommer, muligens tysk, men Trond Erik Grundt i bandet har laget norsk tekst. Her er Trond Eriks Sommerens venner er vi.

Sommerens venner er vi med Trond Eriks fikk innlede for svingende i dag. Husker du koronapandemien for noen år siden? Det var et dumt spørsmål. Alle husker vi den. Med mindre vi er født de siste 2, 3, 4 årene, kanskje 5 årene. Alle husker koronaen, og i forbindelse med koronaen så kom Kai Robert Johansen ut med en veldig håpefull sang. Den kom ut i 2021, og da begynte vi liksom å ane kanskje enden på pandemien. Og da spilte han inn en sang som heter «Nå ser vi lyset i tunnelen». Lys i tunnelen, det kom til slutt. Her er Kai Robert med låten han hadde med på plate i 2021, som ble liksom håpet for oss som begynte å bli lei av denne pandemien da, og begynte å se litt mørkt på det, så fikk vi litt håp fra Kai Robert. Nå ser vi lyset i tunnelen.

0: Det var Kai Robert Johansen fra Østfold. Nå ser vi lyset i tunnelen. Dette her, det var liksom en sang som skulle gi oss litt håp da, på tampen av koronapandemien i 2021.
1: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss er du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det er mat eller spill som er viktig, så er vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, det er ikke innflytten vår, det kan jo ikke. Kan jo hende å ha funnet ut at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Nå skal vi ha to låter fra det svenske dansebandet Drifters. De synes jeg alltid har vært veldig fine å høre på. Vi skal tilbake til den første vokalisten jeg husker i Drifters. Hun var med på to plater med Drifters, nemlig Marie Arthurén. Utrolig fin stemme på den dama. Vi skal plukke fram den andre plata hun var med på. Det finns en fra 1995, og jeg har plukket to låter for den plata i dag. Først skal vi høre titelkuttet, som skrevet av Kalle Kinnbom, Karl Løsnitz, og jeg som heter Helene Fro. Her Drifters, det finns en.

Lærling på våran gård, svensk versjon av Son of a Preacher Man. Dette her, det var altså Drifters. Så skal vi ha nostalgierne. Nå skal jeg plukke fram en 6 på CD som kom ut i 1996. Men selv har jeg plukket disse to låtene fra en plate som kom 3 år senere, som var en jubileumsplate som kom ifra dette bandet her 1999. Og bandet jeg snakker om, de heter Torgny Melins, kommer ifra Säffle i Värmland, ble startet i 1983 og har hele tiden hatt Torgny Melin som hovedmann. De har hatt med muligens litt ulike medlemmer opp gjennom året. Jeg skal ikke si hvem som har vært med, men jeg kan si at Torgny Melins, de ble startet i 1983, det sa jeg vel i stad, tror jeg. Nå skal vi høre musikk som de altså spilte inn opprinnelig i 1996, og vi starter med låta som heter En kveld i Folkets Park. Den er skrevet av en som heter Gert Fagerstrøm. Her kommer Torgny Melins.

Og for dere som husker dansbandskampen på svensk TV på slutten av 2000-tallet, så husker dere kanskje at Torgny Melins var med der og gjorde ganske bra suksess der med sine låter. Dette her, det var i hvert fall sangen Den kveld i Folkets Park, som kom ut på en seksbords CD i 1996. Torgny Melins fra Säffle i Värmland. Vi skal høre en låt til fra denne seksbords CD-en. Vi hører en sang som heter Alla tiders bästa gåva. Den er skrevet av Kalle Kinnbom og Mikael Olofsson og framføres av Torgny Melins.

Og hvis du lurer på om Torgny Melins fortsatt aktive, så det nok ikke det, for det står her på en Wikipedia-artikkel om bandet at bandet tok en timeout i 2011, og den timeouten lurer litt på om kanskje ble slutten på hele bandet. Jeg har vel ikke hørt noe fra Torgny Melins etter den tid. Nå skal vi ha musikk fra et annet godt gammelt svenskt band, nemlig Bertie Idoffs, de jeg alltid likte de begynte å høre på 80-tallet. Vi skal høre Bertie Idoffs med en sang som heter Her dansas skjottis. Det en sang som også norske Gluntan har hatt. Gluntan, de kalte den for sommerdans, tror jeg. Nå skulle jeg liksom finne ut når denne her sangen var spilt inn. Jeg tror den kom ut i 1990, hvis ikke tar feil. Turen kom ut, i hvert fall tidlig på 90-tallet kom denne låta ut. Det kom en plate i 1991 som het «Ja, behøver deg» fra Bertie Idoffs, og der var denne låten med. Og på denne tida var det Conny Nilsson som var vokalist til Bertie Idoffs, og for meg så var det han som var stemmen bak Bertie Idoffs da. Her dansas skjottis.

Det var Bertidoffs, eller Bertidoffs band som det også ble kalt. Her dansas Shottis her i Forsvingende. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så blir det en albumnyhet. Det er det ikke så ofte jeg har i mine programmer for tida, for det er sjelden det kommer ut noe fulle album innen dansebandsjangeren. Men nå har det kommet ut et nytt album fra det svenske bandet Date, og den plata skal du få høre tre smakebiter fra ganske snart.

0: en slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Da jeg på plass med ukas albumnyhet her i Forsvingende. Albumet kommer fra svenske Date i dag. Et litt sånn moderne svensk danseband som opprinnelig ble startet i 1993 under navnet Slektingarna. Litt senere på 90-tallet tok de navnet Date etter at de deltok i TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Date, de har gjort flere gode plater. Noen plater har vært veldig gode, noen har kanskje vært litt mindre gode. Jeg synes den første platen deres fra 2000 var den beste, den hadde mye gode låter. Men den platen som er ute nå, den er heller ikke dårlig. Jeg kan fortelle at den nye sangeren i Date, da, sangeren som startet opp for 4 år siden, han heter Christian Haraldsson og er vokalist. Jeg antar at han synger på de fleste av låtene på denne platen. Og plata, den heter Spår av oss, inneholder 10 melodier. Og alle de 3 låtene jeg skal spille i dag er skrevet av Rasmus Eriksson i bandet. Vi starter med en låt som heter Radhusdrømmer. Det har kun med rådhusdrømmer å gjøre, det er rett og slett rekkehus. Radhus i Sverige, det er det samme som rekkehus i Norge. Her er Date med Radhusdrømmer.

Og jeg bodde også i et radhus i 15 år før jeg flyttet for meg selv. Jeg har ikke noe imot rekkehus i seg selv, men i dag kunne jeg ikke tenkt meg å bo i rekkehus. Jeg bor ikke nok i en tomannsbolig, så blir det en sånn liten sånn miniutgave av et rekkehus jeg bor i dag da. Men dette var Radiostrømmer fra Svenske Date. Plata heter Spår av oss og produsert av Jakob Lindahl. Og Rasmus Eriksson har skrevet, skal vi si, av de aller fleste låtene på plata, tror jeg. Og vi skal høre melodi til nå, som lang og god. Den varer i hvert fall 5 minutter. Litt sånn balladepreget låt dette her. Her kommer sangen som heter «En stjerna lyser klar».

Det var den siste låten du fikk med deg fra Date I denne sendingen. Nå skal vi ha en god gammel låt fra Thorleif, ikke av det eldste, men heller ikke av det nyeste. Vi skal tilbake til 1997 og plata En liten engel, og på den plata så hadde Thorleif med seg hiphopgruppa Just D på en duett på denne plata. Det var en låt som Just D hadde skrevet, og som Thorleif var med på, og det en låt som går mest I dansebandstil, men så har du litt sånn influenser fra hiphopstilen innimellom, og dette her, det sangen som heter Tre Gringos.

Og da skal vi avrunde forsvingende for I dag. Det skal vi gjøre med et av mine favorittband på 90-tallet, nemlig Lotte Anders Engbergs Orkester. De kom med en fin plate I 1991 som het Verdens beste servitris. Og fra den plata skal vi avrunde med en forholdsvis uptempo-låt som skrevet av Mikke Wendt, Christer Lund og Karl Løsnitt, som heter Da når vi rør vid varann. Med den sangen så takker Thomas Leråsen for følge her I Forsvingende for I dag. Jeg tilbake neste uke til samme tid med et nytt program. Så jeg håper høres igjen da alle sammen. Du får ha det fint så lenge. Ta vare på deg selv. Ikke gjør noe jeg ikke ville gjort. Her kommer låta Anders Engbergs Orkester. Da når vi rør vid varann. Takk for meg og på gjenhør.

0: Hva blomstrer hos deg, var tema I ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
1: Rododendron min.
2: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
1: Oi, oi, oi. Det var ikke så mange som sendte inn da.
2: Jo.
1: Ok.
0: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
1: Jeg jo som Gyda, vet du, I Hårek. Til og med steinene I steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendron, den har jo vært her siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt som ikke blir buttet av. Den bare vokser.
0: Så den greier seg selv da, som andre ord?
1: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
0: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: hundratal. Og blir da det, for den sitter igjen fast.
1: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn her til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Åh!

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytelsen var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Hva blomstrer hos deg var tema I ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
1: Rododendron min.
2: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
1: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
2: Jo.
1: Ok.
0: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
1: Jeg jo som Gina, vet du, I Hårek. Til og med steinene I steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt som ikke blir buttet til. Den bare vokser.
0: Så den greier seg selv da, som andre ord?
1: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
0: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: hos Mix Billitkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billitkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hva blomstrer hos deg var tema I ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
3: Rododendron min.
4: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
3: Oi, oi, oi. Det var ikke så mange som sendte inn da.
4: Jo.
3: Ok.
2: Men du, hvordan det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
3: Jeg jo som hun gyda, vet du, I Hårek. Til og med steinene I steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit I 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt som ikke blir buttet av. Den bare vokser.
2: Så den greier seg selv da, som andre ord?
3: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
2: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Hva blomstrer hos deg var tema i ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
2: Rododendron min.
3: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
2: Oi, oi, oi. Det var ikke så mange som sendte inn, da.
3: Jo.
2: Ok.
1: Men du, hvordan er det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn, da. Har du det?
2: Jeg er jo som hun Gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døde. Ikke sant? Det var... Men ute, den der rhododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet av. Den bare vokser.
1: Så den greier seg selv da, som andre ord?
2: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så er det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
1: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på 2.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
6: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.

0: rødt tau og blir da den for den sitter igjen fast.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Hva blomstrer hos deg var tema i ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
4: Rododendron min.
5: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
4: Oi, oi, oi. Var ikke så mange som sendte inn da?
5: Jo.
4: Ok.
3: Men du, hvordan er det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
4: Jeg er jo som hun gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt som ikke blir buttet av. Den bare vokser.
3: Så den greier seg selv da, som andre ord?
4: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så er det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
3: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
4: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte det av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, Tordivern og Flua, altså, det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne isa der er jo litt spesiell, i overført betydning.
1: Mm.
2: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har han bære student til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tiden.
1: Mm.
2: Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt at de voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
1: Mm.
2: Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
1: Ja.
2: Og så husker jeg en gang da mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa: «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg litt stygt, så kalte de noen førker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså vært å gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dag. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordivern og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det er en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, med som heter Berg Grøftegraven, nå sitter jo arbeidsfolk I ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de avhengig av godt samarbeid med I en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe I eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos Oben Pirion. Så fløg en liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger I åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt ditt, dariam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Men da slå Tordi ble flugga på kinn, pirion, dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam, dam, diri ditt ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, parjam, dam, diri ditt ditt, darjam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke I år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt. Ditt der, jam, dam, pirion. Og dansen gikk lystig I brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte I lus, pir I mitt, par, jam, dam, diri, ditt, ditt, der, jam, dam, pirion, sann.
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk I studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: Mm-hmm. God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og ja. Opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner Oi. For å sette kvelden. Mm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten mm. Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som, mm. som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Yeah. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det ja. Det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter ja. Som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina ja. Veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, mm. for det, her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspilet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne små ting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp og selvfølgelig hvis det noen hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre for det ikke sant, man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dahlen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt juni kveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, det, de, når jeg ute og spiller, det, de spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også, ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
1: Og hvor er det dette blir høre? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene hans. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studiobandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der. Hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe mer sammen med altså, ja.
1: Det jo bra ut nå, jeg tror vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med i andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster, og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
1: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, det du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det niende år driver i år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemåt meg selv og starte da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet i 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå i år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert i det grønne og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, stauder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interesser mye forskjellige slags blomster og...
1: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg i så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Ja. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså, for ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder, og
1: ja,
2: og ja det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingret, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: Jo, i like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De er tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute i år enn vi har vært i de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
1: Og så er det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
2: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så er det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det er enn,
2: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det er jo framvisning til dette med seterdrift, da. Mm. Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg til vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
1: Mm. Og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte. Mm.
1: Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det er oppbelagt.
2: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
1: Ja, og så onsdag da.
2: Ja, og videre på onsdag, så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag. Mm. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved. Ja. Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Mm. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
2: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mm. Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, da, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det er ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det er jo fortsatt i nærområdet da.
1: Men er det slik at det skal være middag på jordet nå i år
2: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det er oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, er de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk er til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han er jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert til Barsat litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen. You know.